0: bẹ̀mù tó dúró kìí ṣe dídùn ara. Ó jiná dẹnu ni wọ́n ṣe pariwo ẹ̀ kiri. Ìkànnì adẹ́nipòṣónú Laughter House orí òkè Tètè Premier Mọ́kànlá Ìbàdàn.
1: Oya gbọ́ṣẹ́ o, ó ń dùn yùn gbàlétí. 32 FM ló ń pè bí 94.9. Ẹ̀yin ẹ̀ à ń fẹ̀rí gba gbogbo àgbáyé. Our fears gone.
2: Our fears gone.
3: Baba Fendo de
4: iyan melo ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
5: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
6: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo eja le oni ba ma se rinu
5: se ri ti are tinu wo ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbin lenu
7: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon ati family won
8: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

am fa kuku lo ba nta kuku ye na abi so no ni ni ko jo wa awon ti ma gbe ni one chance na o no ba mo so pe o ba ja ri se lo e ni ri se o ni se pe adua ni o awa ta nsise to legit a ri se lagbara olo aje o wa fun aloni la se edumare

0: ta wa ni boni
1: afa
0: boni
1: he kaso
0: e ko juma toni e le
1: e kaso
0: boni bi e lo ta wa wo re ku die
1: e wo se ri pe e pe e ri mi gan ni
0: e ya mi le lo losan kan gan
1: eh oga mi lo lo si ibe kan
0: okay
1: o lo bi kan ni a se tete close
0: o ti jade omo
1: tipe latodun
0: o olohun olohun da si
1: ibi won lo eh ohun lo fi le ti shop ko ki o bu aka mo lo le
0: ah chemist ti shop lo san gan
1: won ti shop ni ka mo lo le
0: oda so si yonu
1: ibi won ti shop ni ka mo lo le ti mu ti rojo na mo ti ri gbo awon eh pe ah mo nilo awon kankan ti mo fe ra afa
0: okay
1: mo sare get gbo awon kankan ti mo fe ra bi awon lotion ko ye yin afa
0: awon
1: perfume
0: ni gbo erun ni ta sasan yi ele lo won taru awon eleyi
1: afa
0: eh
1: ele gbe gese eleyi o
0: ebi mo kan bere ye na ni
1: ire eleyi ni ti te wo lowo mi bo si ri ton to loyi 25,000
0: e dakun kini won fi yun se o
1: ikeji yi te wo
0: eh
1: te wo yi
0: eh
1: ah afa
0: no
1: 45,000
0: eh
1: ah ele gbe ge
0: ah ise ogun ti ta mo ti wa pe gan o
1: si si la wa la nlo eleyi
0: eh ta wa ta wa enire yo gbesan re ni eh lai so fun mi mo mo bi owo ise n wole
1: ah afa iro o
0: eh
1: anu ni o
0: eh anu ni
1: anu ni
0: anu le ri ga
1: anu ni o anu emi tan wa mu ra anu
0: gba olodun je ka anu o pada leyin yin anu ni won o si mo le ore mo bo ni
1: eh mi afa
0: sugar awon alaanu imoronu kini kan ni o bo se wulo fun tojo won olabi mo yi wa re pada o
1: lai
0: ijo nkan jije perfume
1: afa ina mo ko iyawo iyawo iyawo rara ati rara
0: so wa gbo kini kan
1: teyin na mo ni
0: iko iko bala enike idina ifin o
1: se
0: ibe ba ti wu agbara ni si na si o mo lori o mo bo
1: se afa
0: wa gbo won tu gba awon eyanju kan fun o
1: eh
0: be ni
1: ah
0: lo to na ko ye kin so fun o ko ye kin so fun o sugbon tori omo dada ti won na je si mi ko ye kin so fun o emi ati baba landlord ba re
1: baba tan wa
0: agbiyanju kan nigba ta ri pe omo ndi merin lo asimo baba kankan be komo ja city ju
1: ah
0: e wo la ba da bi ogbon la la pe gbolohun yu ti bo mo ba ni so ni fi so
1: ah
0: ah pe gbanu ko tu wa lo loyun mi ma lowo
1: ah baba tan wa na
0: mo so po gbon kan lenu mi o
1: ni ye baba tan wa
0: tori pe owulo ni o sori wa ni nisin ni bi sa ba de ko so mo luabi eh o ti di ologbo dudu ese gololo mo lo gololo mo bo bokunrin 200 ba gori e lojumo bi an ro kakun
1: iro ni
0: fite
1: afa iro ni
0: ke yen wa mi yo da dubule ni an ro kakun
1: iro ni afa mi te pe ntin ba mi leru gan nu e mo mi ru gbogbo ile ti mo ra wa nisin yi ehe anu ni
0: ya ta wa la nu ra ta wa la nu le mo lo le ke mo bo re gbese to ba ti wa se daada si mi won to wa fun lawon yanju mi tori gbogbo awon to wo nta na e won e fobi lowo ofe o e to fun wa so to ni o meyin ile won gba nkan pada o bo se ni bowo lowo a ni riyun na mo
1: eh se pe mo le lo re mo le mo bo re ba bo se
0: ko bala ta wa
1: kai
0: alaanu wa mo le oki alaanu kukuru alaanu gugun alaanu to ni runmu alaanu pupa
1: e bo le nbe o wa ni o ni alaanu gege gege
0: Ti lekun.